0: تھیلیسیمیا کا وہ جین جو ایک ہے انش ہے, تو اس سے میرٹ جو ہے وہ نان کیریئر کرے, جو کہ نارمل آدمی ہے جس میں بالکل بھی کیریئر کی اوستھا نہیں ہے, تو دھیرے دھیرے یہ کم ہو جائے گا.
1: تو آپ نے ویسے یہ بتائیے ہمارے شروتاؤں کی, جن لوگوں کو تھیلیسیمیا ہے تو انہیں کیا ڈائٹ لینی چاہیے اور کیا نہیں لینی چاہیے؟
0: دیکھیے تھیلیسیمیا روگی جو ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, شروع میں جب یہ شروع کیا تھا ہمارے یہاں لیڈی ہارڈنگ میں ویسکوں کا کلینک, تو دور سے مراد آباد بڑوت ادھر جگہ سے لوگوں کے شام کو فون آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے یہاں بلڈ چڑھ رہا ہے, خون چڑھ رہا ہے اس مریض کا, یہ تھیلیسیمیا کا ہے, تو میں ان کو یہ دوا دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ تو بہت ہی اسمنجس ہوتا تھا کہ بھائی یہ دوا, مطلب ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان ڈاکٹر صاحب کی بھی کہ وہ پوچھ رہے ہیں, تو میں یہ ایک آپ کے مادھیم سے آکاش وانی کے مادھیم سے یہ ایک سندیش دینا چاہتا ہوں کہ تھیلیسیمیا روگی جو ہے بالکل نارمل ہے, صرف انہیں دقت یہ ہے کہ انہیں خون چڑھوانا پڑتا ہے اور اس لیے انہیں خون سمبندھت بیماریاں ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے, اور تھیلیسیمیا سے گرست ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے شریر میں کچھ دقتیں ہوتی ہیں.